0: Історії, що змінили музику. Факт, який примушає сказати серйозно, це рок-факт. На радіо «Столиця».
1: Привітання, рокери! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Столиця».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Совместный доклад об ситуации с правами человека в особных краинах представить Министерство замежных справ Беларуси и России. Как поведомил официальный представник российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, презентация этого масштабного документа отбудется 30 червня, так само 7 и 10 липня. Пляцовками для ознайомления с материалами станут выконкам СНД в Минску, штаб-квартира АБСЕ в Вене и сессия Совета Организации Объединенных Наций по правах человека в Женеве. Новая электронная послуга для отримания известок об документах об эдукации стала доступна в Беларуси на едином портале «Е-послуга». Как поведомили в Национальном центре электронных послуг, корыстальниками сервиса являются державные органы и иншие затекавленные организации по узгоднению с профильным ведомством. Укоронение новой личбовой функции по сучасной технологии «Система-система» дозволит мгновенно проверять соправдности дипломов и посвящений. Презентацию новых видов грузового чугуночного состава и контейнеров цистерн организует сегодня подчас пресс-туру на Осиповицкий завод транспортного машинобудования. Масштабное мероприятие Могилевское отделение белорусской чугунки накировано на демонстрацию потенциалу предприятия, которое активно работает на рынках ЕАЭС. Спеціальний виязний пункт прийому крові буде організований у Мінську завтра. Традиційну донорську акцію, примірковану до Сусвітнього дня донора, проведе Білоруський Червоний Криж сумісно з спеціалістами РНПЦ трансфузіології. Мобільна лабораторія розгорнеться в офісі організації по вулиці Карла Маркса. Здати кров можна буде з 10 до 13 годин. Організатори відзначають, що для уділу у проєкті жихарам міста необхідно мати при собі паспорт. У Мінську зараз плюс 24. По даних Белгідромета, завтра у Білорусі прогнозується перемінна облачність. Уночі по заходній полові, у день на більшій частці території, короткочасові дожди, навальниці, місцями ливні і паривистий вітер. Ночна температура повітря плюс 12-18, у день до 30 тепла. У обласних центрах завтра у день чекається. У Гродні плюс 18-20, у Бресті 19-21, у Вітівську Могильові 27-29, у Гомілі 28-30. У столиці уночі плюс 14-16, у день до 28 тепла, короткочасовий дощ, навальниця.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Лица топ-10.
1: The Pretty Reckless займають 8 місце з треком When I Wake Up. Тейлор Момсен протягує доказувати, що вона давно уже не просто актриса і модель, а одна з самих ярких рок-вокалісток свого покоління. When I Wake Up побудована на контрасті поміж делікатністю і внутрішнім напруженням. Пісня повільно розкривається перед слухачом і створює амаль кінематографічну атмосферу. Це той випадок, коли головна сила не у хуткості і гучності, а у настрої.
0: Номер 8.